Վարդուր, վարդուր, վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի, բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը, որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր, դու էլ մի կոմից պլենդացել դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կարած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ հուր, վայ մամա ջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուրեմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնիկը տիմ սեր,

ճանաչման ես մի օր հարցնիկ զգաս դիլխոր դիլխոր պետք է նվեր վերել կրակածիլի պես արցունքներ թափել ուշը արդեն չես բերի հետ դու նորից եկել ես հա ինչ անեմ դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին դու խեն թուշկա ես խեն տարճիկ միլուս է սուրբ սակուլիկի մոտ եմ գնալու մոմի տեղը լամպուշկա վառեմ որ մենք լինենք բաժանված եսում ձեռնեին գետեր աստված կյանքիս կտոր սրդիս հատոր հոգնել եմ քո տված հարցերից սաղ օրը փչացած բլասինկին մա ռևերս ես անում

ծրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ սանենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նո արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի իշկը նշանագի օր, շարաբնեն կնշանագի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով է ձերքի մեջից դուրս չեկար, ես կու ձերներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ է լավ, բայց ես կու անելն եմ չէ Ջեյսոն ջան Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրենց ես գցեք, լուխըդ ոնց որ, ձենով օհանն ես, աշտարակի դորից ձեն